0: sådan og sådan har du det på plads.
1: Okay.
0: Also, the man left California Plate 7, David Edward Victor, 8 Charlie Hot Black. How do you live on top of that?
1: Copy.